0: bokki rafetlan bi ak ben fm 106.0 waxtu xibaar yi jot na suñu taxir lo tuti ñu dikagne la gëna fess ci bop xibaar yi
1: xibaar yi ci ben fm
0: bokku na la gëna fess ci bop xibaar yi mustapha cham jité association jakartaman yi nekk ci département bu mbacké des na ko télu ci bir xibaar yi mam cheikhno koso ciubbu amal ñu app reportage jëmele ci li nga xamne rek mo di walum entransisme mi nga xamne dañ ko daldi dindi ci walum jang mi des na ko télu ci bir xibaar yi des na ci toftal kaddu ki nga xamne mo di président pape maguette diaw ci élection conseil communal de la jeunesse bu touba kaddu yo xamne yëkëti nañ ko jëmele rek ci li nga xamne mom nak naw bi mu amé ndam li dess nako telu ci bir xibar yi magaluk daru salam gi nga xamné wessu nañ ko ci lolou nak amalon cian ci ak tewlu ci ñen ci talib yi dess nako telu ci bir xibar yi ganu xibar mustapha cham lay doon dess na ci andal xibaru bitim rew yi ki di bamba job ñu lay
2: ñu lay fay seen faal
0: lan mo gënal fess ci xibaru bitim rew yi
2: bokku na ci la gëna fess li nga xamanteni ginnaw semaine yi nga xamné guerre amon nako ci digënté Iran ak États-Unis ki de président Trump amna ndogal yum jël proposer ko ñi di wa Iran ko yaata ci bir xibaru buñ fa joggé dem fa li nga xamné mo digënté rewum France ak rewum Iran dinaaw benn waxtaan bi nga xamne jotal nako amal president Macron waxon ni dafa bëgg def le tour pour génné li nga xamne moy de trois d'or mus amna ci wax dinañ ko gëna yaata ci xibaar yi li gëna fassat ñu ko ci bolé muy wa Russie ak wa Mali armée bi nga xamne bolé nañ ko bëggona xex li nga xamne moy def ko tu ñaawte fi nek feulé ci diwanu Mali mais buñu fa bu ci gis ab échec dinañ ko gëna yaata ci xibaar li mo nek li gëna fass ci xibaar bi tim réew ci kanam tuti ñu gën ko yaatal
0: xibaaru tagat yaram yi lañ ci toftal soxna nday lu ci gënu na fass
3: ni na la seigne fallu xibaaru tagge jeram bi li ci gëna fess daf koy door ak resultat bi nga xamanteni mo tukey ni ken ni dembo doxon ci classico bi manam la liga bi nga xamanteni don dox ci digënté ak Real de Madrid ak Barcelone resultat yi nga xamni tukey na fa waye tamit match yi nga xamanteni mo wara daw ni ki ni tay ji ci Prime League bi ak li nga xamanteni mo di Ligue des Champions bi ci kanam tu suñu ikay yeen ci ak yatal
0: xibaaru yegle kay moy bural xibaar yi su ngeen taxir lo tuti ñu faram faccu ko
1: xibaari ci benno FM
0: bokk ñu ngi leen di nuyu baax rafet lo and bi ak benno FM ki fété ci machine bi di Serigne Dia ci kaddu gi fallu ndong xibaari dañu koy doré kaddo ye Mustapha Cham nek président association Jakartaman di nek fi ci Mbacké mom nak kaddu yi mu yëkëti bokku na ci li nga xamné rek modi association bi ni nga xamné non lañu koy taxawalé ak itam ñaata ki nga wara mëna am ngir amal ap arrêt Jakarta lolu nak da dina xamlé def nañ lepp luñu leen war ci li ni mel ngir rek mëna amal li ni mel dem nañ ci kilifa yépp ñu téwlu kaddo yi Mustapha Cham ci micro PDG Mortala
4: ok kurel gi mi ngi juddu 2015 bi mi juddu 2015 liko waralon modi dañu xolon gis ne mi ngi commencé am ampleur ci biir dëkk bi gis ñu bari ño xamanteni ci bëgg nañu liggéey liggéey bi doxul na nga xamé non la démé kenn ku ci nekk di gorgorlu dajalé 400000 francs wala 390000 francs jënd benn moto taxaw ci benn arrêt ñu seen né arrêt yi mi ngi commencé di dem ndank moto yi di ñëw ñu and di liggéey liggéey bobu nak ñu dem ba ci biir ñu xalaat né kenn ku ci nekk arrêt ba nga nekk yaang fay jëma def ay carte de membre wala ngay jëma dajalé mba am ku fa nekk di yëk dab nat et cetera ñu la ndax muut nekk lo xamanteni ci luñu wara dajalé ci dëkk bi la ñu tok waxtaan ci ba kenn ku ci nekk rek xalaat ci ñu xol responsable arrêt bu ci nekk ñu tok waxtaané ko né man nañ ko def ben association bo xamanteni ci ngir lekkale suñu biir gëna mëna waxtaan té gëna mëna jappalanté té organiser ko organisation bo xamé ni dañuy and ak ñi nga xamanteni ci ñom ñoo fi démembrement de l'état ngir rek ñu jappalé ñu nit ñu jappalé len ci lu bare bare lo xamanteni ci warna mëna am ci dëkk bi ñomit ñu li nga xam mo war ci njaboot gi ñomit ñu def ko mu melni maire wala préfet wala la police la gendarmerie andal ak ñom liggéey ngir rek mëna saytu liggéey bi anando ñu nit jëm ko lekkale tak ko ci boom go xamanteni ci dinañ ko organiser ni nga xamné non la yenn organisation di démé lolu mu nekkon 2015 ci lolu bi mu amé ñu formé ko daal ci dox bi ñu wara jaar li nga xamanteni ci rek mom mo ci war lepp ñu def ko képp ko xamné kilifa nga won ci dëkk bi rek dem nañ fa ngir rek yeugal la li nga xamanteni ci rek mom moy liñu war dem police di gendarmerie dem ci préfet yi fi nekkon bobu mané presque la fi dogu ñew dem ci ñi nga xamanteni ci dal mom mo ci war ba ci maire Abdou Mbacké Ndaw mi fi fekkon
1: xibaar yi ci benno FM
0: yeneeni kaddu mu jëm ci reportage bo xamne mam Thierno koso ci bu moñu ko daldi defal jëmele ci examen 36e yi nga xamne mo doon tax nga mëna dem collège lool nak ñu gis ne dañu ko dindi ci langum njang mi lool nak la ko waral ñen ci ay expert yo xamne talal nañ leen micro daldi nañu ci addu ku ne ak nang ko gisee ñu tewlu kaddu mam Thierno koso ci bu
5: concours d'entrée en 6e bañu daldi dindi ci walu jang ak jangale fi ci Sénégal barina ay gis gis yu wuté lolu ci ñi nek ci bobu le secteur muy ab ciopité go xamné barina ñuko rafetlu waye tam barina ay laacc yuñ ci samp ci ñi yëngatu ci walu jang ak jangale jakkare gi fess na lolu ci walu gi Ibrahima Kumbassa di secrétaire général bu QCM ci Thiès lamu xamlé moy lolu dafa bokkon ci tarixu jang ak jangale bu Sénégal
6: dañ doon gis na bokkon na ci suñu histoire entrée en 6e bu ñi nekké gune bu ñu nekké xalé dañu né premier examen lay doon def dañu du ñepp ñoo doon dem 6e da nga doon am certificat mais do mëna dem 6e parce que mëlo niveau pour dem pour mëna continuer jang bi ci collège way légui nak loolu amatul gune yépp ay jang dem 6e loolu nak lu bax xamna né lu bax la parce que autorité suñ ko jëlé amna luñ ci sentu mais ñun en tant que responsable syndicaux amna ñu ci ay ndaxaré tuti danaka suñu bayé gune yépp ñu jang amna ño xamné vraiment mënuñu dem 6e parce que amuñu niveau bi mënuñu def enseignement général bu gudd de ñi perdre sen temps ñi tourner fofu ñi yakal ñeneen ñi sax déjà effectif yi classe yi la femme gune yi sen limbi dafa upp da ngay fekk yeneen gune yi xamne ay 120 élèves ci ben classe
5: lenn ci wayjur yi ku ci melni Badara Ñang sen gis gis wuté na lool ndax bobu le dogal ñom dañ ko rafetlu bu baax xam lene ay djégo la waye tam amef na ci lu ci téy sen xel
7: li ci am solo rek moy examen bi ñu jox ko gëdd bi ñu wara ko jox ak surveillance bu strict bu bo xamni bi kenn du ci mëna lorgné lenen wala tricherie du ci mëna am ba nopi ma proposé on sank ni man personnellement don na ma gënal ñu adjoindre ci CFA bi relevé de note classe CM1 élève bi ak relevé de note classe CM2 bi nga xamni gis nañ ni élève bi ñaari classe yo yépp gën na ci ak moyenne bo xamni momit dafa don woné ni ki ginaaw CFA bi bu démé 6e niveau dina ko mëna permettre mu continuer am jangam au moins ak au secondaire
5: budé bi la ciopité bari na ñu ci djubbo té nanguko ci yenn patti waye jëmmal gi day aju rek ci doxalinu suñu système éducatif ndax paré nañ pour dékku yoyu la ciopité té du am bénn jéxital ci jang ak jangalé bi
1: xibari ci benno FM
0: ya jëfël gu baax mam Thierno koso ci bu ci reportage bu am solo bobu yeneeni kaddu mu jëm ci élection conseil communal de la jeunesse lol nak ñuko doon amal ci gox yi nekk ci biir rewum Sénégal niki ni demb fi ci commune bu Touba nak ki nga xamne mo daldi jël ndam la di Pape Maguette Diaw daldi na ci yëkëti ay kaddu yu bokk na ci la nga xamne rek mom la wax moy fassiyene na andak jeune Touba yépp taxawu len jappalé len ci lu bari bari ñu tewlu ay kaddum su yëmbi
8: li nak dañuy wax ne képp ko xamne si ndaw nga te dëkk Touba ak fo mëna far ak fo mëna bokk ñi ngi lay talal loxu ñu and liggéey japp na ne ñun ak équipe biñ andal ndaw yi nga xamne si ñoo dëkk Touba war nañ leena mëna taxaw ci yu bare bare te loolu mo ngi sun programme ñi nga xamne lire nañ programme bi gis nañ ko nak Touba ku ne xam na ne secteur informel bi mo fi ëpp da ngay gis ko xamne si da fay jang ji ñew nekk fi ni di jaay ñen ñi dawal ay sarret lolu da nañ fexé ba def ci sunu kemtalay carton ba nga xamne ndaw yi dinañ mëna am formation ba nga xamne si kep ko xamne si jangati nga mo xam nga am bagu arab wala bagu français dinañ la may bursu insha allah rabbi lolu am nañ si partenaire bo xamne si liggey nañ si ak mom wax ci ak mom ba nga xamne permettre nañu ané bu nek mu may ñu 100 bursu yo xamne dañu jël ay ndaw jébal leen ko pour ñu mëna dem jangi mëna réussir ëlëk topto seeni wajur ak yenen yo xamne dal mi ngi sul kanam ambition yi nga xamne si mom lañ am dañuy wax ak kep ko xamne si andon ak ñun di liggey manam groupe secrétariat bi nga xamné ci tégon nan ko ñu doon japp ci liggéey bi ak képp ko xamné ci timit yaangi ñu doon jappalé sum ay ambition yémul timit au niveau communal kessé tay moy le 10 mai yalla may ñu ndam fi ci commune Touba ñu gagné ko le 20 mai moy au niveau départemental dañu am ambition timit dem compétir fofu ñaanaat yalla may ñu ndam fofu timit ñu dem compétir au niveau régional le 10 juin ba dem di cesse ji 11 niveau national ci conseil consultatif bi lolou dal lañuy wax ne sun ay ambition yemul timit ci commune Touba kesse
1: xibari ci benno FM
0: ñu wax ci leneen mu jëm ci li nga xamne modi magal ko daru salam gi nga xamne dal dinañ koy wessu ci lolou nak ci magal gi ñu ci bari yeuk te seenu cadre bokku na ci cadre yoyo moy rek gëna fédali seenu ko talibé jëmele ci ki di imam cheikh anta waye tam wax ci yenn ci ay jikkom ñu tewlo ay cadre
9: nak ne gine ren barki sin fallu tawfiq tawfiq aaji yep yalla fagnoko te lepp lu fi way ñaan ci lu bax depok li sam ak dini ñen yoon ci yalla ak yoonte bi seigne fowa yalla ko suñu bam nangu dafa ñu ko tawfiq te lepp luy pala lepp luy finna aduna alakhira suñu yalla nañ ci mussal
10: mam cheikh anta des koy roy ci bëgg borom tuwa te bañ ci aj dara ba nga xamantene borom tuwa xetam xeyñagul kenn ba xamne ndariñu aduna ak lex moko yor mam cheikh anta ak bëgg la jëflantiko mom ñu ne ko li ngay def ni mo na lu ma jural jaral lam nun nak loolu lañ wara roy ci mam cheikh anta
11: moy mam cheikh anta man nañ ci fatali ko lu bare bare borom deureum ak ngeureum ak nango topé nango tarbiyé moko may li mu am tay bisam bi ku fi taxaw rek sa xol sedna guyu and nga ak mbekté mo nga xane ak yek yek bo nga xamné sine xam nga né cheikh anta liggéey na
12: cheikh anta dé xamna damay dégg ay kiyam rek rafetlu ko lool di saño buñu sañon ndaw ñepp roy ci mom nim topé won serigne touba te déggal ba li mu am tay mu am ko
1: xibaari ci benno fm
0: gënu xibaari lañ ci toftal Mustapha Thiam nek président association Jakarta mali nek fi ci département bu Mbacké adun jëm ci ñi nga xamné ño di digënté Jakarta mali ak tak der yi yenn say ñaga ñaas gi nga xamné da fay am rawati nak jamono ji casque yi nga xamné tañ leen ci japp bu baax inna ci leral ci micro PDG Mortal lañu tewlu ko
4: ok fim toll ni bu féké yi nga di ñoo bokku ci association bi nek ci Mbacké ñi ngi ci 23 arrêt mais amna ci yenen arrêt yo xamanteni joko guñu ci waxtaan lañu nek parce que dafa am ben galankor bu ci am suñu digënté ak mairie sax dañ fa demone ginnaw Abdou Mbacké ndaw ñu amé autorisation yenn yi nga xamanteni amé won nañ ko ci mom am ci yenen arrêt yo xamanteni ci dafa joko wat ci digënté bi ndax arrêt niñ koy sampé modi arrêt yu dënd presque dañ ko don bañ té en politique arrêt bo xamanteni ci day nek fo xamanteni borom nangou ko ko premier mu seuf ci ben buntu keur go xamanteni ci dafa seuf rek bu ko soré nak mom à peu près 6 mètres ci digënté nga xamni yaatna ba mën fa nek lolu mom do am problème mais bu féké dafa seuf ma mu nek ci ben station bo xamanteni ci borom station bi nangouul bo boba yit aussi dañuy négocier ak mom féké nak nangouut lolu arrêt bobu du taxaw motax képp ko xamni da nga bëss ñew bëgg samp arrêt ba tek ko fo xamanteni ci liñ lay jëk wax modi yow da ngeen formé wu ngeen xol lum gatt da ngeen 15 personnes yo xam da fay nek 15 personnes yo xamé nekkun ci yenen arrêt parce que dañuy bañ recensement bi jaxaso modi nek ci arrêt bi nek ci arrêt bu suba nga nek fi buñu nek fi fu nek ñu recenser fa dañuy am ay membres yo xam dañ leen tuddu te fekk membres yoy teggu wuñ ci nga xamanteni ci mom moy ci liste normal bi
8: lan mo tax xey fimne fo jaar ci dëkk bi gis tak der yi di taxawlo ñi yor Jakarta yi di wax ak ñom
4: tak der yi ñun dañuy liggéendo ak ñom naka lañu liggéendo ak ñom modi ñom dañuy yoré suñu sécurité ñun ñu nekk ci kaw talibi yalla dogal ñom faawu dañay nekk ci talibi ñun faawu dañay nekk ci talibi comme que dañu bokku talibi sa su nekk waxtaan dafa war di ab ñuy xam lan mo xew leg leg nak ñu am ay confrontation yo xamanteni ci day am ndax ñepp nit lañ tayit ku juum amul leg leg ñun ci ñi nga xamni jité nañ leen dañu joom waye ñoomit dañu am ci ño xamanteni ci dañu wacc talibi dañu joom ndax nit moy nit rek waye len lu ci nek lu ci ñew rek ñu tok waxtane ko ndax lo gis lu nek lu ciowli bari ci table lay mujjé motax ñun ñi préféré lu ci ëpp di waxtaan encore jittel waxtaan ke ci bala ño defaat lanen lo xamanteni wutina ak waxtaan bu ñay bu jubu won ci waxtaan amna yenen modèle ak yenen forme yo xamni man nañ ko def bay safara mbir mi li tax jamono yi na tak der yi wacc lol ci kaw talibi dañ ci walu casque lañ nek fi nek ni ndax biñu waxone ben casque lañu jappé lolou mu nekkon lu extraordinaire parce que kenn ku ci nek sa sécurité moy sama casque bu fekke yow yaangi dawal ndax kenn ku ci nek boy dawal parce que on sait jamais deux roues la té ci kaw talibi lu ne mën na ci xaj yalla moy dogal waye bu fekke nga tak sa casque lepp lo xamé ni dal na ci nga daanu wala nga glisser lu ci mëna doon bo daano xajna casque bi mëna la protéger biñ waxé ben casque ñepp nang ko ñepp tak ben casque nak xañna du ñepp nak mais ñi ci bare ñi xam responsable lañ ñi ci bare ci boy yi am nañ ba nga xamé ni min nañ ko ba jël seen casque xam li xew mu nekkon arrêté bu joggé ci ministère mu ñew balen bi ci dess ñu dem bam yag ñu commencé jappé ci ñaari casque biñ commencé jappé ci ñaari casque lañu dem ci commandant fekk fa BG muy brigadier chef biñ démé mënañu jottugul note bobu loolu nak mom budé loolu comme que yeen sa su nek lu xew ngeen ñew ñu tok waxtaan ñu nit lu mëna am lu nek dañ ci waxtaan ci la ma commandant wowe dañé ma ñaari casque mom comme lima lay waxon rek dañ koy tégandi ba jot note bi nga xamanteni ci mom moy ñaari casque légui nak boba nak ñu xam nañu def légui nak ci boba ñu continuer nak ci ben casque bobu mais kérok vendredi lañ xey suba ñu jappé ci ñaari casque ñu wax mako mané kon dina dem ci ñom ndaxit doom adama lu muy def lu nek dafa war geussu ba xam lan moko waral ci lañu démé ci commandant tok waxtan ak mom mu wax ñu nañu ñaari casque note bi exina man bamu won note bi ak signature bi tampon bi mu jigé ci le directeur de la police nationale mu jigé ministre de l'intérieur mu ñew ci mom bi mako walé nak expliquer ma mané ko nak ñun dafa am lo xamanteni ci fi ci diwanu mbacké lolu kilifa yi ci ko war nañ ko yek ndax yag nañ ko joytu mbacké dafa tang budé ben casque nga xamné moy ré ben casqueam sa su nek mom man nakoy sol di dawal di dem ko amul problème toujours ben casqueam la mais client bi ak dëkk bi ni mu tangé ak jigéen yi nga xamanteni ci dañuy def ay greffage ñi def ay mèche yabal kenn ko sol ku def greffage yobbu ko fenn casque bi man na tang
0: serigne xibaaru bitim rew yi lañ ci toftal
13: actualité internationale
0: bama job ñu lay nuyu la ci gëna fess
2: ñu lay fay seigne fall lool bokku na ci li gëna fess xibaaru bitim rew yi ginnaw semaine yi ngi gëna xamni amono ay bombardement ci digënté ki di moy rew Téhéran ak États-Unis ki di président Donald Trump jëlon na ay pogn yo xamni bokku na ci waxtaan nak wa rew Téhéran ñuy Iran yi lim ci gëna fess ci pogn yo yon fuk ak ñenti pogn yo bokku na ci li nga xamanteni moy dakal guerre bi ba faaw waye tamit wax ci li nga xamanteni moy geejju commerce gi muy détroit d'Hormuz waxtaan nak Iran yi pour ñu mëna bayyi lolu mo meuna jall ndax don lo xamé avancement wu rew mi le avancement wu monde bi yépp la waye ñi nga xamanteni ñoy wa di Iran dañu jox ay dello ak lettre ni tidi Donald Trump ne ko liñ wax kat pour ñoy d'accordu ci ben yon ndax bu fekente ni dañu bëgg dakal li nga xamanteni mom moy de trois d'Hormuz manam geejju commerce gogou nonu lolu bokku na ci li nga xamanteni moy sen arme bi nga xamné mom lañ mëna utiliser pour mëna convaincre ñi nga xamanteni moy États-Unis contre sanctions yi nga xamanteni mom mu ngi koy tek sen ginnaw Donald Trump na bimu jotté ci message bo xawna ci and ak mer lol ba am lum ci adun ñi bëgguñu jamm ba bu sañon tamit fekente ni de guerre mo leen gënal luñ ci bëgg rek dañ ko ci def ñu dem fele fi nga xamanteni moy digënté Russie ak ñi nga xamanteni ñi dem ci fi nga xamanteni moy wa France ak wa Iran ñom tamit fu melni am nañ ay quelques jafé jafé ndax bo xolé français ak britannique dañoo amone ay dogal ñu bëggono jël dem ci détroit d'Hormuz ndax commerce bobu non doon na lo xamni ñun ñittel la té niñ ko baré ba légui ni doon na lu laal seen économie ñom wa France ba tax na ñu doon waxtaan seen biir bëgg xol nu ñuy mëna wuté solution waxtaan ak iranien yi ba nga xamanteni li nga xamanteni moy barrage de détroit d'Hormuz bobu do am waye ki di vice ministre des affaires étrangères bi nga xamné moy réew Iran amna ay dogal limu xax ginnaw bi nga xamanteni ñom ñoon jël nañ seen cadeau ci loolu dogal wax nañ kat ñom duñ xaar ben yoon kenn di ñew di déployer seen militaire seen geejju gogou non geejju commerce bobu non ba taxna bu fekente ni def nañ ko tamit luñ ci gobé nañ ko gar ki di président Macron tontu na len ci loolu ni len jëluñu ben dogal pour mëna ñew taxaw fofu jël ay dogal ci seen geejju d'Hormuz mir waxtaan lañ ci jëwtu waye lepp lu ci mënte xew rek jappelé ni ñun paré nañ à tout moment ñu dem fele ci nga xamanteni moy Mali lien bi nga xamni amna ci digënté wa Russie ak wa Mali pour ñu jappelé ñi nga xamanteni moy sen allié yi moy malien yi ci guerre bobu non dafa melni kat mujjul antum ndax fi nga toll ni attaque day gën di bëri té bi di capital Mali bi ñi wax bamako instant bi ni kat dafa melni terroriste dañ ko commencé jël ba am ay blocus lool doon échec bo xamné néméku nañ ko ci digënté ñaari allié yi moy wa Russie ak wa Mali donc lool mo nekkon li gëna fess ci xibaaru bitim réew Seigne Fall
0: jëjëf bamba job ci xibaaru bitim réew yoy xibaaru tagat yar mi leen ci total serigne
13: xibaaru tagat yara
0: xibaaru tagat yaram yi sonna ndey ñu lay nuyu
3: ñu lay fay Seigne Fallou xibaaru tagat yaram yi tay ji dañu koy dooré ka ginnaw classico bi nga xamanteni mo doxon ci digënté Real Madrid ak nga xamanteni modi Barcelone nak seen match bobu nak dafa mujjé Barcelone daf ko door ñaari bal ci dara ginnaw bi yo xamanteni gi nga xamanteni modi Mathis Sanford dan nako duggal buñu démé ci 9e minute way buñu démé nak ba 18e minute nga xamanteni moy Ferran Torres dal dinaay duggal 2e bi mu permettre leen ñu gagner Real Madrid ki 2-0 wante nak également amon nañ ci match bi nga xamanteni mo doxon ci digënté Villarreal ak Mallorca ñom nak seen match bobu nak dafa timbo ken ku ne duggal morom benn bi wante amal nañ fi bi nga xamanteni modi Messi Valencia ak Atlético Madrid seen match bobu nak Valencia daf ko mujjé duggal benn bal ci dara wante nak bu ñëwé ci Premier League bi ñu fi amon ci match bi nga xamanteni mo doxon ci digënté Arsenal ak nga xamanteni modi West Ham équipe bu El Hadj Mali bi wante nak Arsenal daf ko dan ben bal ci dara wante nak amal nañ fi li nga xamanteni modi Aston Villa ak nga xamanteni modi Burnley. Aston Villa nak sen match bob mo Burnley sen match bi dafa timbo ken ko ne dugal sa morom ben bi waye nak buñu deme ci match yi nga xamanteni mo wara am ci La Liga bi ni ki ni tay ji mo wara dox ci digante Real Valentino ak ki nga xamanteni modi Girona ñu koy amal ci buñu deme ci 19h joté ci waxtu bi tay lañ koy xaarani Seigne Fallou
0: jeuf soxna ndey ci xibaaru tagat yaram yoyu xibaaru yegle kay lañ ci toftal serigne su yembe ñu and ci ak bamba sax
14: tan len ak jamm wo op nak di kurel nga xamanteni nak mom lañ denk xexum gën bi ci rew mi ño defup xeyma ci plainte yi ñu jot ci juroom ben wër ubil journal bi di rew mi quotidien mu na témèr ak juroom ñaari plainte mom lañ jot ci juroom ben wër yoy lé ak témèr ak ñen fuk ak juroom ñaar réquisition mu na kilifa yi nga xamanteni ñom lañ ci déglu nak toll na ci témèr ak juroom ñet fuk ak juroom ñent te ci jooni ak juroom témèr ak juroom ñet fuk ak ñent kilifa yi nga xamanteni ñom ñoo warona djébal yi xibar ci seen walu am am juroomi témèr ak juroom fuk ak juroom ñetti kilifa rek ñom ñoo defu seen déclaration amna juroom ñetti ministère ak ay institution yu nga xamantene nak ba légui yéné guñu wa ofnak seen am am motax nak ci jiri ofnak di xamlé ni amna ay daan yu nga xamantene nak dañ ko tek ministère yi nga xamantene ba légui nak déclarer guñu seen yi am am info yéné kay di ko deugal ni amna ay ministère yi nga xamantene nak wa ofnak ñu ngi leen téggi gëtt di sakku ci ñom ñu ñaw nak ci lu gaaw gaaw def seen déclaration lu ko moy nak dina leen gi daan ndax jooné ak juroomi témèr ak juroom ñen fukk ak ñent kilifa lañu xayma ci ñu warona ñew def seen déclaration de patrimoine wa nak juroomi témèr ak juroom fukk ak juroom ñet rek ñoo ñoo def seen déclaration yoy les éco yene kay ñew ñun nak ci meeting coalition jomay président don amal samedi bi wessu ci mbour mu né wa coalition bobu le nak dañ doon sargal seen kilifa di ngi trem Bassirou Diomaye Diakhar Faye waye nak mom Bassirou Diomaye Diakhar Faye dalé nañ juy téwul ben yoon ci meeting bobu le bi mu xamlé modi da doon wajal ap nga xamantene nak daf ko wara amal ci Nairobi ci Kenya motax nak teewul ci meeting bobu nga xamantene nak mom lañ ko doon sargalé mom nak da leena fookal rek ak video bi nga xamantene nak daf ko def ci fole ba daan leen koy djebal ñu daal di koy wone ci stade ba waye nak ban koy tek ci stade ba nak yara xor na lu nak siège yi daal ño oppon nit ñi nga xamantene nak ño fa téewon danaka ñanay woy ay militant ñom ñep ñi woon nañ seenu kër le quotidien yeen meeting coalition jomay président biñ doon amal ci mbour ci samedi bi wessu ñu ko duppé nak le rendez-vous raté de jomay ndax mom ginnaw ñom mi ngi touré diko annoncer nan mi ngi ci yoonu mi ngi ñew fo won vidéo dal la def dal leen koy djébal ñu tek ka ci stade ba muy jaajal ñi nga xoté won enquête yene kay ne pour wa coalition jomay président mobilisation bu maga mak lañ amal ci mbour samedi bi ci rew mi nak dal leen di njuy yor yoy ni li kay du mobilisation li kay ab fiasco la ndax meeting bi nga xamantene nak ay sargal téw fa ba nopi nak ñi fa téwon ñu bari dal leen fay ay copour ñu ñew te siège nak ño oppone nit ñi nga xamantene nak lañ fa téwon mune li dal théâtre la théâtre rek la won te coalition jomay président mom déna danaka sul ka rek mo dess wolf ko djé ni wa ko président ñom nak élection 2029 ñoo leen yittel motax nak ñoo sakku njitré Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu nekkat sen candidat relu mandat Abdourahmane Diouf di ministre biñ denk wala alam gi mom nak sanni won na fa ay xéer ki lay di Elimane Dione di Ousmane Sonko néna ben njit rek lañu am modi njitré Bassirou Diomaye Diakhar Faye amuñu benen njit point actu yene kay ñewat ak ñun nak ci assemblée nationale bi nga xamanteni yeral na modification code électoral bi rawati nak article L29 ak L30 mune fa worona jaar yep jaarat na fa bañu wote ka ci majorité bu am solo ba daal koy adapté source A assemblée nationale nak daal nay joyanti copieum amalal ñaarel lecture bi nga xamanté nak mom la njit rew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal sak won ci modification code électoral bi tafsir choy di député non inscrit mom nak waxna yi deugam néna nak xelam dafa té ci mbir momulé motax nak mo sakku li nga xamanté nak mom la ñi neub ci mbir yi ñu daal koy siwal ndax té mom néna wolul dal mbir yi xelam dal tey na ci évidence yene kay ni assemblée nationale dal nay confirmer ñaarel rupture modification code électoral bi mune mbir bi légui mi ci kango jomay mune légui nak jomay mo ci dess ngir promulguer loi boblé l'observateur ñewat ak ñun ci farbangom mi nga xamanté nak ci weekend bi ma nga won ci deukam di fouta farbangom delu wat na ci goxum fekk bax di fouta tertu nak nak comme ni ñuy tetto bour mom nak neena djegal na ñep kep ko xamanté nak togn nak wal defo nako dara wal def nako lu nakari mom dal na lay djegal mune nak kasso jangal nak lu bari amna lu bari lu xew ci digënté bi té mom nak bës wax joté rek dara wax té bu waxé nak ñu bari da lan téy seenu gemign vox populi ni forma ngom nak da lan wone dolem la lan wone kérok ci fouta gaay nak tét don ko comme ni tétto bour wone na ni ba

0: bok mbok yi ñing leen di nuyu bu baaxa baax di leen ziaré di rafetlu and bek radio benno fm 106.0 comme niñu koy défé sa su nek rek ginnaw xibaar yi di jaajeufal ki ñu do indi xibaar yi seigne fallu nek nek ci machine bi serigne ndjay comme niñ koy défé sa su nek rek tay di ñu ci and ak yeen di ziar bu baax ñepp rek ñi nga xam ñu ñuy tewlu sa su nek rek di ci jital bay mo ndjay ñu koy jox wacc wayam bay modou sek alhadj khas ci sidi bilane ahmadou bamba bay dam sambu seigne fallu tune ibrahima ñepp rek ñi ngi leen nuyu baax baax di leen jox seen wacc way comme niñ koy défé sa su nek rek tay ji ñu ci and ak bamba niñ koy defé xamna lañ koy bayam nuyo rek ko def yi mo présenter li nga xamné modi thème bi ñu man ci and ak yeen bam nuy naala
1: ñu ngi fay soxna nday di jaajeufal señ fall mu fi digon sank joxe xibaar yi ci jaajeufal suñu technicien bobu señ ndjay PDG bokk éditeur yépp nga xamné ño safa di téwru suñu radio benno fm 106.0 di leen sant bu baax di leen gëm di leen ñaanal semaine bu jamm inshallah mo ni tay dañuy waxtane lu am solo jëm ci walum jang mu jangale mi li nga xamanteni moy yessal biñu yessal li nga xamné moy dawal bi moy entrée en 6e bi nga xamanteni dañ ko dindi ci jang mi li nga xamanteni ño nekkon def sem 2 lool nak doon waxtaan bo xamne di war nañ ko waxtaane entrée en 6e nak boko dégg danaka moy li nga xamanteni moy genre test niveau li lay mëna permettre nga mëna dem collège comme bo nekk ci classe sem 2 di nga am yenn niveau yi nga wax war nga ko am pour mëna dem genn ci fofu non pour mëna dem collège légui nak mëni dañoo jël certificat bi jël ko priorité mo xamni élève bi ndax xalé bi mom ci lay mëna basé wu pour mëna dem légui nak lool am nay jàngal yo xamni defoon nañ ko ginnaw reportage bi nga xam amul nañ ko sank ci journal bi ñuy laajté léral ak xalaat yi nga xamanteni auditeur nañ ko am inshallah
0: comme ni ko waxe rek bamba tay ji lolou lañu waxtane mu jëm ci walum jang ak jangale bi ginnaw entrée en 6e bi nga xamanteni dañ ko choppi mu jëm ci certificat bi nga xamni mo lay permettre nga mëna dem fofu ci collège mu nek nak lo xamanteni nek dal nañu koy yessal ngir dindi li nga xamanteni modi entrée en 6e bi mu nek ci choppete go xamanteni batay day dugg ci walum jang ak jangale bi ndax te ku ne xamna ni bu ñëk élève dañuy focaliser wu manam dañuy djublu ci li nga xamanteni mo entrée en 6e bi ta fekk na yo ki bi li nga xamanteni modi certificat bi mo nek diplôme bi mu nek lo xamni lo am solo la lo xamanteni ñing ko ci yutugal ci li nga xamni modi ñang ak ñangale bi motax tay ji ñukoy waxtane comme ni ñukoy defé sa su nek rek ngeen man ci indi sen xalaat ci numéro bi 78 270 61 50 78 270 61 50 fofu lañu andé gën képp ko xamni rek bëgg nañ ci wax xalaatam comme ni ñukoy defé sa su nek rek ba tay mu jëm ci walam jang ak jangale ba tay ngeen man ci wax sen xalaat ndax tay ciopté yi nga xamni amna ci mu nek entrée en 6e bi nga xamanteni da dina

0: amna solo tem bu am solo la ndax bo waxe education rek da ngay wax xalé damu bo waxe xalé tamit di nga fo jaar soñu parents et tout donc don tem bo xamanteni ni buñ wara baye xel la ndax saw waxe entrance 6e danaka niveau la rek entrance 6e niveau la boy xol dañu nan ndax xalé bi ni est-ce que amna tay ji ni capacité pour bu jallé collège meuna gëna suivre enseignement yi fofu nonou mais liss dess ma certificat la lolou diplôme la
1: ngay jël ko après ñu ko
2: alaykoum salam sama nday na def
1: ñi ngi lay ziar bax bay mod sek
2: jam
1: ñi sant bu baax alhamdullilah gën la dégg
2: wa jam wa gën ñen ma dégg dé
1: ba yang si jam ba
2: ci tey rek ali ali jafé rek até dé war dal
1: ya baax na
2: wa ñu ni ci am xadim
0: ñu lay délon ñu baax
2: yaaka señ fallu ko gaaji bi seen technicien ñu ngi ziaré ziaré auditeur yépp rek baw ñu kenn kepp koy dugg rek ñu ngi ziaré
0: Mhm.
2: Ila jox sawat ko ak way dina ñaanal da nga am xam mu yom mu baax. Dé wolé.
0: Mhm.
2: Aw, yalla yobbu ni té ñu tamis ko fo jam.
0: Mhm.
2: Parce que Cheikh Khadim.
0: Mhm.
2: Wa man dé dama koy rafet. Wa man yalla dama am ay élo.
0: Mhm.
2: Dal lolu mom amna solo. Wa më may mi dal dal di jall dem.
0: Mhm.
2: Lolu mom amna solo lol lol lol lol lol luñu rafet lu la mom.
0: Mhm.
2: Waaw. Mom dal mom amna solo. Mu koy rafet.
0: Masha
2: Allah. Ya ci patron lu tam katal ko rek manam école publique yi war nañ leena xolat. Top do bi ci war nek. Awma ay surveillance lañ fa tek surveillance yu. Surveillance

0: mbokk ñi ngi leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fasiyene del siwaat ak yéen ci waxtaan wu am solo war koo séq ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu sifaay santé ci ay xeeti jàngoro yoo xam ne dañ ci ñëwaat ak moom lan mooy wàll jàngoro yooyu ak traitement bi nan la war a demee professeur ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar ba jàmm nga am
1: jërëjëf Imam ñoo ngi lay delloo nuyu di am contente ci dalal bi ñu dalal Yaay Imam comme ni ko wax rek saa su nekk ni koy àndee ci feebar yi ak ci gàncax yi ak ci alimentation yi kon tey day jël ban taw day jël tey Yaay Imam
0: tey dañu bëgg ñu waxtaanee ndoxum fit yi ndax damay fàttali léegi ñu naan moom mooy ndeyu jàngoro yi boo ñu bëggoon a leeralal ndoxum fit yi lan nga ñu wax professeur
1: waaw jërëjëf Yaay Imam ndoxum fit yi baat bu nu yàq la baat na boo xam ne du wolof. Waa li ñu daan wax mooy toppum sët yi.
0: Toppum sët yi.
1: Maanaam toppum sët yi. Mooy loo xam ne da nga ko jëlee say maam. Wala nga jëlee ko say waajur. Ñu koy wax héréditaire.
0: D'accord.
1: Mooy loo donn. Wolof nag gaa yi nag dañ koo yàq. Di ko ndoxum sët yi.
0: Ndoxum sët yi.
1: Waaw comme nañ ko wax waaye li maanaam bi dëgg. Mooy toppum sët yi mooy loo donn.
0: D'accord.
1: Loo xam da nga ko jëlee. Loola topp. Ba mu egsi ci sët yi dañuy wax toppum sët yi.
0: D'accord.
1: Bari na nag ci feebar yi bari yoo xam ne. Toppum sët yi lañ ko mën a wax. Ndax looy doon rek toppum sët yi la. Kon Imam. Ndoxu sët yi feebar bu yaatu la. Li ëpp ci askan bi di ko jàmbat. Néew na ko amul ndoxu sët yi. Sët yi nag. Baat bi ñu bari ñu koy laaj. Naan baat bi est ce que am na ci français am na ci français. Ñu koy wax la syphilis du sang. Mën nañ koy la syphilis du sang.
0: D'accord.
1: Kon mu nekk feebar boo xam ne. Li ëpp ci askan bi ñu koy dund. Traitement nag Imam nekk traitement bu durée. Ndax da ngay gis ne ci nit ñu noonu kaay ñu faj ko jooni jooni.
0: Waaw.
1: Te sit yi loo xam ne yaa ngi ko jëlee say maam. Jëlee ko say waajur. Ngeen dañ koy faj jooni jooni. Loolu Imam wax dëgg yàlla tegul ci xam-xam. Kon li nga xam ne mooy li wér mooy sit yi. Traitement civil lay am. Lu mu néew néew néew di nga ko traité 6 mois.
0: 6 mois.
1: Ndax syphilis du sang la ci dret la nekk.
0: Kon yaa ngi koy wax nga ne jooni jooni kon dafa mel ni yow da nga dàq jooni jooni.
1: Waaw Imam jooni jooni bariwul ci ni ma ko mën a waxee mooy jooni jooni. Te mun na wax dama jàpp ne ci kii la am ci médecin bu ren la am. Mooy ki nga xam ne tey boppam day metti. Mu dem jël ab doom daal di naan.
0: D'accord.
1: Wala daraam day metti. Mu dem jël dara daal di naan. Loolu mën nañ ko wéyu mais bu dee nag ci plante yi. Li ëpp ci plante yi. 99% virgule gën nangam. Moom day faj traitement civil.
0: D'accord. Di fàttali mbokk yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu sifaay santé comme ni mu koy waxee moom mi ngi faj ci wàllu bio muy ay gàncax traitement civil lay def également. Professeur boo ñu bëggoon a wax ndoxum fit yi lan mooy ay symptôme maanaam nuñ koy ràññee ci nit ki.
1: Voilà jërëjëf yaa Imam. Imam sit yi symptômes yi dafa yaatu. Te boo demee ci zone tropicale yi mooy bërëbu roqurxaan yi.
0: Waaw.
1: Te fu mel ni fi roqurxaan yi rek. Léeg-léeg fa lay génn ci ëpp. Bu fa génne mën na fa def lu mel ni ay picc. Wala sax mën na génn ci kaw yaram bi. Maanaam ngay waqatu. Te boo waqatoo.
0: Waaw.
1: Da ngay gis liquide bu génn. Te bay waq it sit yaa Imam boo koy waqatu. Da ngay sentir neexaay boo xam ne macha allah.
0: Ah day neex.
1: Day neex lool.
0: D'
1: waaw nga xam ne ko kon dafa bokk ci mandarga sit yi.
0: D' accord.
1: Dafa jaxasoog nag feebaru dermato yi. Maanaam tey lu mel ni li ñuy wax eczéma. Ñu koy wax kurubët. Wala sax lu mel ni xeeti allergie. Am na xeet yoo xam ne allergie la fekk du sit yi. Mais li ci débarque mooy Imam. Gis nga sit yi mooy ubbi opportunité ay tawat. Ba pare aussi mooy corsé tawat bi. Bari na tey ko am tawat bu nekk ci yaramam. Fekk ndoxu sit yi moo nekk ci ginnaawam.
0: Do corsé.
1: Voilà yàlla xam na ko. Tax léeg nit ki amee tawat. Dem médecine moderne du faju. Dem ci médecine traditionnelle du faju. Fekk sit yi bi moo nekk ci ginnaaw tawat bi. Kon soo amee tawat. Da nga koy boole di traité waale ndoxu sit yi bi. Kon feebar la boo xam ne Imam. Lu naqare faj la. Même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram. Maanaam yaram buy tàng.
0: Buy tàng.
1: Buy tàng sax su nekk. Loolu ci presque ay 39 degré ba 40 degré. Même aussi da ngay am fatigue générale mooy coono foo toll yaram bi metti. Wala courbature. Dégg nga. Ngay sentir yax yi di ruux. Ngay sentir rek bopp bi metti. Ngay mel luy jeex. Te aussi doo lekk. Doo lekk. Gis nga. Moo tax gis nga booy naan garab bu ndoxu sit yi.
0: Waaw.
1: Garab bu baax.
0: Waaw.
1: Da ngay lekk normal.
0: Da ngay lekk
1: bu baax. Nga xam ne kon sit yi bi mën na tax aussi ngay ñàkk appétit.
0: D'accord.
1: Nit ñi nag li ñu jàpp ne mooy sit yi pour ñoom. Maanaam fekk génnu sa yaram rek du sit yi. Léeg-léeg nga wax sax malade bi patient wala patiente bi. Ne ko am nga sit yi mu ne noonu aw ma sit ndax génn ci yaramam. fekk mi ngi am yeneen man rek yeneen symptôme yo xam ngi fenc yaramam
0: ah kon même bu gennu tamit douté nga am ko
1: ah kay waxna la ko
0: d'accord
1: nga lelek da lay def japp sa yaram nga am courbature amé fatigue générale yaram bi metti fo tollu bo yewo dem ndela duma da la dur maram ngi xam day delo ba yew melnelawut
0: nga xam
1: nga ñak appétit deng sa yaram di jeex ñu yakkat sax da nga amé yeneen xéti fièvre yo xam mi ngi nonu deng kon man rek defa yatu ya imam
0: d'accord
1: deng imam city fébar la bo xamné day wër day wër mais il faut nga top sa traitement
0: d'accord
1: dafa am nak ci suñu alimentation
0: ñi lek
1: wa li nga xamné moy tax fébar du gaaw wër xam nga ñu sénégal li ëpp sénégalais yi dañu bëgg dawlin wa dañu bëgg dawlin imam diiw yalla xam nako wa ba ci diiw sagal gi
0: wa
1: diiw sagal aussi boy bari la koy lek aussi sa tétu du wër ndax ci gatti gi la juké
0: d'accord
1: lek yap surtout yap bay yap bay aussi imam da fay gëna dox sétti ba ci yap rek surtout yap wata bo yap bes wala sax nga dem yap débiter yi so amé séti da fay guen limay wax ñu am séti xam nañ ko wala nga nane saw lu bari surtout saw pire bokay nane aussi am séti séti bi du wër imam
0: d'accord
1: même aussi ngay nek jeun bu ñuul jeun bu ñuul bu na jeun bu ñuul mo jeun ton yi wala sax jeunu ki ci dess jeunu ton yi wala jeunu yaboy xet yoy aussi imam day guen ndox séti ba ci sax amna ci ay ligue yo xam day gëna ndox cité
0: ligue
1: ba bari jeune way ba santé day ba santé day gëna ndox cité
0: d'accord
1: kon so amé tawat li ci ñëk moy nga xam sa alimentation ci tawdi ba nopi
0: li nga wara lek
1: wa li nga wara lek su tawdi yori nak aussi man nga lekat yoy
0: d'accord professeur docteur Amadou Sambou borom cabinet man la musi fay santé mi ngi Touba aljion bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voies yi cabinet mom mo jakkalo Elton bi ñi nga xamné ñi ngi ci Touba ak liko wër waye da nek fëlti daru Morti altine bu nek la fay nek à partir de 8h japp 18h mi ngi ci sorti daru Morti bi fi jakkalok espace jeune professeur nak ñu wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko légui nak traitement bi wala bok lan ngay baxé mbokk yi ko am nga xamné xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doolé wala sori nañu mënuñu ñëw wala mënuñu jot ci yow loléen di baxé lo xamné dina buñ ko toppé dina mëna am wër gi yaram seen séti
1: jërëjëf ya imam machallah imam ñun askan bi lañ fi nekkal
0: waaw
1: té yakarna ko top suñu émission man ak yow sensibiliser ci la nek sans su nek moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé nak lañuy def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy nak lañuy def ba xam ci gantax gi nak lañ ci fajo lo sa su nek akana ko baye xel suñu émission ci yori yu dem sa su nek ya imam barna garab yu bari yu mëna faccité
0: waw
1: li ci jottu nak moy li ma wax légui da ngay wañi ba paré yenn xéti lekki wañil gerté wañil soupir wañil aussi méw pir wañil yap wato bor rawt na yap bay nga wañi aussi jeun bu ñuul ya boy wala jeunu ton yi koku nakay wañi man ko baña bay mais da ngay wañi bu fekke ne dafa genn sayram nak nga bayiko mo geut ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër lek sax nga gis ko xamne amna garab bu bax ci cet imam
0: waaw
1: fekke ne dafa bayiwu lek yi nga xamne moy soxat febar bi
0: d'accord
1: kon li ñi wax reenu rand baxna
0: waaw
1: reenu feex imam baxna
0: waaw
1: reenu tiaxat
0: waaw
1: baxna
0: waaw
1: koku soko jile nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau suko defé nga ci nan kaas matin midi soir koku ko koy def inshallah nga tagok city waxna la city du febar bu ñi fajj joni
0: d'accord
1: city traitement civil lu mu neew ne diko fajj

0: mbokk ñi ngi di nuyuwaat bu baax a baax di leen ziar fasiyene àndaat ak yéen ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu Sifay Santé. Comme ni mu koy waxee, yàlla def na mu jàng woon jàng ñaari xam-xam muy médecine moderne ak traditionnel, waaye nag moom dafa opté faj ci wàllu gàncax ak traitement suivi. Professeur docteur Ahmadou Sambou, ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar mbaa jàmm nga am.
1: Jërëjëf yaay maam, ñoo ngi lay delloo nuyoo di am contenté dajewaat ak yow fii ci plateau bi. Macha allah, comme ñu koy def rek di waxtaane gàncax yi ak feebar yi ak mandarga yi yaay maam.
0: Li ëpp ci li muy def mooy jënd ay plateau di sensibiliser askan wi, di leen wax nan la ñuy lekkee ak it nan la ñuy defa seen jàngoro wér. Yàlla xam na ne bërëb ñu muy faj sax te du giseek ñoom. Professeur, tey ñu bëgg a waxtaanee ñaari mbir yoo xam ne damay faral digg sax ñu koy jaawatle, muy liñ tuddee picc kajoor ak li nga xam ne ni moom mooy hémorroïde. Ñaar yooyu kees na baax na ñaar yooyu professeur Sambou, lan mooy seen différence?
1: Jërëjëf ay maam, laaj nga laaj bu am solo ci ñaar yoo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy jaawale. Wax nga picc kajoor.
0: Waaw,
1: xam nga picc kajoor li ëpp ci askan bi hémorroïde la ñuy wax. Bu ñu amee picc kajoor dañ naan hémorroïde la ñu amee. Comme ni nga koy dégg ci saalum, ñu ne fettu saalum.
0: Fettu saalum.
1: Waaw, fii ñu koy wooyee picc kajoor. Picc kajoor imam ak hémorroïde bokkul.
0: D' accord.
1: Picc kajoor c' est une infection. Moom la tubaab di wax fistule anal. Maanaam picc la boo xam ne dafay nekk ci côté anis bi lay nekk. Maanaam ci fi ngay demee tuuri dugub foofu lay nekk, du dugg du génn. Bokkul nag ak hémorroïde. Hémorroïde ci wolof imam fagne lañ koy wax.
0: Mooy fagne.
1: Fagne. Bu dee hémorroïde boo xam ne maanaam fagne bi génn. Moom lay jaawale picc kajoor. Fagne am na buy génn ci biti, moom la ñuy wax hémorroïde externe. Boo xam ne dafay génn, kooku soo demee toilette soo bësee di duggaat.
0: D' accord.
1: Kooku la ñuy wax dilatation des veines. Veine yi moo dilaté wu, su dilaté woo nag dafay solu deret. Léeg-léeg sax nga gis nit ki dem toilette. Mu génn ànd ak deret. Am na koo xam ne sax bi ci biir la koy am, mooy hémorroïde bi nga xam ne. Dafa nekk ci biir, mooy fagne bi nekk ci biir. Léegi mu dem toilette mu génn deret.
0: D' accord.
1: Kon ñaar yooyu bokkuñu, mooy fistule anal di jàngoro kajoor. Bokkul ak hémorroïde. Hémorroïde ci wala fagne lañ koy wax.
0: Fagne.
1: Jàngoro kajoor nag moo tudd fistule anal ci tubaab. Kooku c' est une infection.
0: D' accord.
1: Kon ñaar yooyu. Buñ koy jaawale, moo tax da ngay gis léeg-léeg. Koo xam ne dafay amee picc kajoor boobu.
0: Waaw.
1: Di ko faju hémorroïde di wër fekk du am solution. Te loolu c' est une infection.
0: Ok.
1: Waaw, bokkul ak fagne. Kon ñaar yooyu bokkuñu ay maam.
0: Léegi li nga wax xaw na compliqué ndax bëri na sax ñoo xam ne ñu ngi faj te dañ koy jaawatle. Alors yow ni nga ko teqalee nii nii tey nan lañ mën a def ba nit ñi xamee ko noonu di ko faj, ko amee hémorroïde ñu faj la hémorroïde bañ laa faj picc kajoor?
1: Voilà, jërëjëf yaa imaam. Imaam gis nga tradi praticien bi lu mu néew néew néew war na gëstu tuuti ci médecine moderne.
0: D' accord.
1: Mënoo faj imaam rek daal ne xam-xam bi da ko doon. Maanaam xam-xam faj imaam lu nuy gëstu la, lu nuy jàng la.
0: D' accord.
1: Li ngay jox nit mu jaaree ci biiram. Xam nga nit ñëw rek rek damaa amee hémorroïde jox ko garab. Te yow defaloo ko diagnostic clinique, laajuloo ko. Nekkul naka la mandarga bi génnee ci yow. Waxu la nga jox ko garab ne ko demal naan matin midi soir. Kooku da nga koy sonal aussi te du ma sa wér.
0: D' accord.
1: Comme ni ma ko waxee rek ki njël benn. Ne la gis nga feebar bu nekk dafa am ay lekk yoo xam ne fekk yaa ngi koy jëfandikoo doo ma sa wér. Ñi nga xam dañu amee jàngore kajoor. Ñu koy wax fistule anal yaa imaam. Fekk mi ngi naan soow.
0: Soow.
1: Di naan meew. Di lekk yàpp. Du ma sa wér ba ci gerte gi ma ko gis nga produit laitier yooyu da koy moytu, mooy soow ak meew ak yàpp. Ndax loolu moo koy dundal. Lu yomb la nag ci faj ko imaam. Léegi da nga gis koo xam dina amee fistule anal. Ay ati at wala muy dem di dikkaat. Am na koo xam ne sax daf ko opéré mais ñëwaat na. Dara mënu ci laaj bi.
0: Laaj.
1: Laaj men laaj men nga xam ne loo ko laaj ma jox la ko. Da nga jël xeeti antibiotique. Ndax comme infection la xeeti antibiotique yooyu moo koy faj yu ci mel ni laaj moomu dara mënu ko ci. Yàlla xam na ko. Ba ci xobu mbaango bi aussi dara mënu ko ci. Dégg nga benn kemb laaj par bis rek. Da nga koy fajate imaam. Di ko jël di ko def ci ndox wala nga jàllale ko comme ni ngay naan comprimé. Ku koy naan matin matin soir. Kooku ba amee fistule anal. Daf koy dindi ba mu set wecc. Aussi ngay dëbb laaj di ko def ci anis bi bu fekkee ci picc bi. Man nga ci boole karité. Bu dee nag imaam hémorroïde la moom it aussi. Dafa am ay mandargaam am ay symptôme.
0: Waaw.
1: Gis nga ñu bari sax dañuy jaawale aussi tamit ci côté boobu foofu. Li ñuy wax colopathie fonctionnelle ak hémorroïde. Aussi am na cancer bi recto.
0: Nga baal ma.
1: Oui.
0: Colopathie fonctionnelle.
1: Oui.
0: Wala colopathie.
1: Fonctionnelle.
0: Fonctionnelle. Ban la ñu war a wax parce que man damay fàttali dégg am ñu naan fonctionnaire
1: dedet fonctionnaire imam moy ko ligue
0: xam
1: fonctionnaire imam fonctionnaire moy ko xam aussi mi ngi ligue
0: wa
1: ci administration deng wa manam clopati fonctionnel lañuy wax
0: fonctionnel
1: wa clopati fonctionnel deng
0: nerf sciatique
1: wa
0: wala nerf aviatique luñuy wax
1: dedet nerf sciatique lañuy wax nerf sciatique lañuy wax imam
0: nerf
1: asiatique benen ab dekk la asiatique manam
0: mais kon li nga wax ne c'est normal médecine traditionnelle bi mu dem geustu ci médecine moderne parce que nak parfois ñuy jaawale ci tour yoy lool
1: ma sha Allah yaay imam lo dafa am solo ndax koku aussi daf lay ubbi ndax xam nga ci mandarga yi dafa jaxaso niku sa niki man am tawat mu ñu wax la mandarga bo xamne bokul yow ak tawat bi nga fokk lool nak pour nga am experience bobu da ngay dem geustu ci médecine moderne mëno fac te xamoo mandarga manam niki mëno ko traiter te xamoo mandarga am
0: d'accord
1: té lol ni ki la koy xamal nak li la koy xamal mo nga dem geussu ci médecine moderne
0: okay
1: da fay am solo kon ki def médecine traditionnel gannaaw ba nga jangé xam xamu gantax ba paré xam principe actif ci nekip war nga dem jang nak médecine moderne xamal da gay lol aussi moy problème aussi suñu jafé
0: yeen d'accord légui ñi ngi won ci émoulée bi symptôme nga né ak ni manifesté wo ak nit ki bu ko amé tay yan lora nga la mëna jural
1: waaw ya imam gis nga mandarga yi di ci jitu moy sa bir buy balone
0: waaw
1: di ngay deg muy teug tama ci souf ngay tok ñetti fan ba ñetti fan dama toilette te xam nga ne lelek amna ci sénégalais yo xamni sen constipation manam sen serré ñak na ndox moko def wala togay bu yag wala ngay jël pat yu bari te do nan ndox gis nga même bo dé jël pat sax te ngay nan ndox imam do constipé mais sénégalais dañu minul nan ndox ñom dañu minul di manam ñu xaar manam di mar bala ñi mar ñu naan té nit lu mu neew bi suma nek war na naan 1.50 wala lu ko upp
0: 1.50
1: wa té leleg li upp sénégalais danaka li ñi naan lu neew la motax ñu constipé dem ba lolu jurol len hémorroïde té so amé hémorroïde ni aussi man la indil ulcère de l'estomac ndax bu féké ñetti tong ñetti fan yo xamné demo toile wala ñetti fan mais di nga lekkol aussi da fay yexaress
0: wa wa
1: motax képp ko gis ko am hémorroïde amné estomac
0: d'accord
1: kon so yego aussi ngay serré wu yag bir bi am air da nga safa dem toilette bi air rek moy genn genn wa fa dara wala li nga genn lu tuti la koko xamal ne yang ci yoonu hémorroïde
0: d'accord
1: barna ci ño xamal nak man nañu bëjë sa garab imam man nañ jël sax ndox mu tang diko nan matin midi soir voilà li sa gis nañu jël lay dur baxna mi koko aussi warul upp
0: lay dur
1: waaw bu fekke nak dafa am hémorroïde muy fagné koko dang koy traiter li ci yéme nak moy li nga xamne moy suñu alimentation
0: lek
1: bi waaw muy soow ak mew ak pat ak aliment caféine moy café gu fort wala épice wexi yoy dang koy wañi ki am hémorroïde yoy nak boko wañiwul nak duma sawir
0: okay
1: waxna ko bataay li ëpp ci askan bi dañuy amé tawat duñu xam sen alimentation mari li nga xal lek yi nga xam nga ko wañi ak lek yi xam mom nga war di gëndi lek pour fièvre delu ginaaw lolu moy tax suñu fièvre du wër hémorroïde lim gëna bëgg moy soow la gëna bëgg
0: soow
1: ak mew ak yap bu bu bes gis nga bu tabaski ñewé wala xéti magal wala magal tuba wala gam ex ni bari ñi am hémorroïde externe
0: waaw
1: dañ am jafé kon xéti dañ koy wañi ba paré di nan ndox mu tang fo tollu aussi di jël aussi ay fibres alimentaires
0: jërëjëf professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madlabou Sifay santé mi ngi Touba aljuma bu nek samedi ak dimanche ci deux voies ci ndam cabinet mom mo jakarlo Elton bi day nek daru monté altine bu nek à partir de 8h jappu 18h fele ci sorte daru monté bi ci espace de jeune le cabinet jakarlo Dakar mo fay nek alarba ak alhamis ci fiti fadia import domaine ngeen mën ko wo nak ci centre 17 630 45 113 mbokk jeur ngeen def fami nan yone

0: Gabine Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane feggo keur Serigne Mbacke Abdourahman dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacke ci Touba daru Marnane xal wi joge ci tele bi jëm ci penjum daru Marnane wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorite bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay pitti karaw gu rouge li lepp wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti dañ koy traité sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen woté ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet Padjum Tiossane dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis réglam biram day metti lool gor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane andi na ñen cabinet bi gina biñu ko ubé Dakaru ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba daru Marnane ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthme mo xam asthme bi nga donnu dañ koy traité yaram muy def ngalaw dañ koy traité bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu la liggéey lu ci mëna doon wa cabinet Padjum Tiossane bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution ya mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
1: amone ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loss ne kad da ngay dem beslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi damplu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlabou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw photo bo xamné dalay damp nodantil sa yaram wi metti ciir yi don bañ dereet di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamné meun ngeen ci xewlu yenni am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur Ahmadou Sambu indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mafé damp ci dagay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dereet du daw normal bu la ci mancé bu nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak saturation day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur Ahmadou Sambu mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madlabou sifay santé bu docteur Ahmadou Sambu ak yes 25 ci Ulfa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambu dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram

0: xiyen yeen ngi da ngeen di def at mo ne ngeen dem ziaré ji ki fi nekkal Seigne Touba wala da ngeen di no ngeen di def wala ndax yakanaan tamit daayru yu bari bari dañuy dajale ba mu yagg ñu jël ci lañu am andando def mbolo andando def délégation dem ziaré ki fi nekkal Seigne Touba xamal ko liggey bi xamal ko ne ko liggey bi kat no ngi ci liggey ni la démé ndax loolu batay yeen nga way def wala
1: wa non nak lañ koy baxo defé ci jamono Serigne Sadio ba suñu jommi tay ji ci serigne montakha
0: yeesal
1: yalla yagal ko fi te weral ko
0: amin amin
1: xana leg leg itam ci khilafa gi nga xamni moy khilafa cheikh mohammed montakha amna luñu ci xawa gar moy leg leg ziaré ji ci bis bobu nga xamni ci lañuy tiant daf ñuy xawa jafé ndax leg leg jamono bobu day tomanté ak jamono bi serigne bi di fatu ba taana da nga buñ ci yegg ziar ziar bi do am mom tiant rek lañuy def donte na teewul lañuy jëm sa suné
0: ndéssal
1: ay dañuy baye bam jall ñu doora japp bis bo xamné ci lañuy dem ziaré ji serigne bi radiyallahu an muy cheikh mohammed muntaha yalla yalla doliko ak wër ak katam
0: amin
1: waye nonu mom lañ ko baxo defé moy at mu nekk liñ dajalé ñu tënk ko yegg ziaré ci serigne bi xamal woni li moy suñu liggé ñun miftah al muna akana at mu né non lañ ko baxo defé ci jamono serigne salih ba jamono tay ji lélé nak mën nañu tok at duñ ziaré ji comme ren ji xagnna amalu ñu won ziar du ko waral itam xagnna loolu ñu wax képp la moy na dañuy fëgg ci buntu yu bari ngir ziaré ji waye jamono bi ñi amal ciant gi dafa tombé serigne bi di fatu leg leg motax
0: ndaysan
1: dafa xawa jafa waye téewul itam buñu démé ba wéss fo buñu amé jamono bu fex rek dañuy japp
0: yap bis rek
1: ah section yepp dajé ñu dem ziaré ji serigne bi
0: ay
1: ca bu ñëk mom bis biñu dan ciant ca lañ dan dem ziaré ji xamna loolu mi ngi dagge rek ci jamono bi nga xamé né serigne muntaha nako yalla doli wër
0: katam ndaysan
1: tok na waaye teewul itam ci biir toog mi fi toog ñu ngi ziaré ji moom
0: bëggoon nañoo xam itam cant ko ngeen di def foofu noonu programme ba nan lay demee ndax da ngeen di xëy jàng alquran yendoo ko ba ngoon jot ngeen bàyyi wala da ngeen di fanaan ba bët sag wala nan la programme bay demee
1: waa programme bi nag ni muy demee weesu lu may niñ ko waxe woon ci suñ jël beenu kàddu mooy bisub sant la sant nag xëy ne dana lamboo ñaar yi muy bernde ak jaamu yàlla moo tax buñ xëyee dañuy jàng alquran jàng xasida àndoko ak mbooloo mi yëpp ba bëccëg guddi gi itam noonu lañ koy fanaanewaat
0: bëtset
1: ba bëtset teewul itam dana am ay programme yoo xam ne danay jàll ca biir comme li ñu doon wax sànq maye ndeleen moom expose bi ñu war a def ci dunduk soxna jaare itam danañ ko def ci teewaayu kilifa ya nga xam ne ñoo ne ca bobba xañ na ci semaine bi ñu génn rek séq nañ jataay ak serigne cheikh ahmad mbacke
0: ndeysaan
1: ismaïl
0: di
1: xalifa b serigne mamour diara
0: ndeysaan
1: séq nañ moom jataay ci jamono bi xañ na loolu itam buñ demee ba àgg ca des na ko présenté mbooloo mépp waaye moom daal noonu lañ koy dundee mooy ci jaamu yàlla ak bernde
0: bobba
1: setbobba set jot
0: am na solo am na solo sëñ astor kala masala sëñ daawul xam naa yow itam dañuy desuwaat ci yow ci liggéey boobu nga xam ne yéen nga koy liggéeyal foofu sëriñ bi ndax bëggoon nañoo xam yéen daayira bi foofu da ngeen koy wër muy génn koñ ba ndax am na yeneen ñoo xam ne dañoo dëkk ci yeneen koñ yi ñëw bokk si ci daayira bi wala daayira bi fi ne jamono yi ngeen di toll waa koñ ba kese la wala am na ñoo xam ne génn nañu bokk ci yeneen koñ yoo xam ne ñëw bokk ci daayira bi ngeen di jël daayira bi di leen fekki foofu wala nag ngeen di doxee foofu
2: waaw jërëjëf ci laaj boobu daara moom mën naa ni tey bu mbooloo mi amee fu mu toll mën naa ni génn gi ñu koy génn moo tax
0: génn gi
2: waaw génn gi nga génn moo waral tey bu amee yenn mbooloo yi loolu moo ko maam loolu moo tax ndax bu fekkee da nga ko bëgg yemale sa koñ rek daanaka ña nekk sa koñ bi da nga lay concerné mais bu fekkee da nga koy génne boo demee sa koñ boo xam si ni mosu faa am boo fa yóbboo bu nit ñi gisee daara bi xemeem ko ku maam ku gis rek day bëgg ñoo bind si te liggéey si waa moom comme ni koy waxee rek dañ ko war a yaatal waru ñu ko yemale si benn koñ rek
0: déedéet
2: waaw moo tax dañuy bëgg rek toujours rek sa ajuma rek ñu jox ko xam si ni maam day génn koñ bi
0: ok
2: wala ñu wala ñu sax ñukay mayé

0: ladies ko xamanteni ni ni ñuy ñaké ni ñuy solo taxi bi taxi man jota ta bi nekkay wala soot amul leneen lu muy dégg mu nar ko jëlat joxat ko kenn ko xamanteni mom day xamni carrément taxi bi amna audiment ci way nekku ni di solo taxi té amna ño xamanteni buñ sé d'accordul sax té mëno lañ ci forcer
1: client yi andé nañu ci dogal bi dina tax ba ñëpp am jamm ak karangé
2: non non yëgëñ ko won opération par exemple suñu accident wé borom moto bi bu sol casque bi suñu daan wé par exemple borom moto moy gëna nekk en sécurité té lolu jaarun yoon borom moto bi ak ku muy supporter ñom ñaar yépp wara nekk en sécurité comme ça accident bu amé ñom ñaar yépp ñu amando ci yépp presque buñu défé accident risque yépp ci ci ñom lay gëna fox dal buñu défé accident ñom lay gëna am risque am gañu yu graw
1: ci walu karangé taxawayu alkaati yi ak client yu nanguwul sol casque jakarta maani xamunu fu nuy teg seen tànk ñu jàpp ne nguur gi war naa gën a am taxawaay ngir gën a wisaare dogal bi
3: ñu soofee ca diwaan bu Linguère lañ koy tëjee si jamono ji nga xam ne ñu ngi si wàccaayu jullib tabaski bi daxal bu daaxa mu ngay fees del ak ay xar waaye nag terewul njëg yi dafa xaw a cher te nag bokk na si li ko waxal cheraayu li di xont gi ba tax nag waaye itam leneen di crise bi nga xamante ne nemmeeku nañ ko foofee ca Mali jamono ji nag ñii di jaaykat yi ñu ngi rek saqu askan wi ñu teel jëndi seen xar laata rek manka di am ñu teew lusi reportage bu Mamadou Thiam
4: ay fan yu neew mo dess ci fetu tabaski gi ci daral bi nek fi ci dara sam kat yi ak jënd kat yi manko na ne ren xar dafa cher buñ ko mengalé ak at yi wessu
5: waw am ñi nga xamné dañuy wax né xar yi cher nañ ndax dara tay bo ñëwé fi yaa ngi gis fi xar ay 80000 100000 150000 amna xar yi sax 330000 sax gis nañ ko fi
6: daral gi mom xar amu fi xar mom amu fi xar dafa manki lol te xar yi tamit dañu cher
4: samb kat yi diñu xamal lu waral cherayu ñegu xar yi
6: lu boy te lu ko waral xont bi cher da xont bi bu cheré rek xar yi day cher parce que bo naré jëndé saako kita 20000 21000 mbokk bi yang koy jëndé 13000 13500 ngon yang koy jëndé 8500 jur gi lek ko nga ñoo taxawal fi xar yi nga taxawal len ci daral bi fi nga bu ko jaay lu yomblo munu nek
5: lu ko waral moy compte bi saako element tay ñi jaar ñu doon jaar ay 8500 9000 day muy jaar ay 14000 15000 waaw saako ngoñ 7500 8000
4: samu kat yu bari ñi ngi ñort ne ay wacce Mali man na tax baran xar du bari
7: xar mu na manki nak parce que rew yi nga xam ni ñoo jégué Sénégal nga folancer ak Sénégal dañu am problème bari ñu neuf nek fofu kar yi nga xam ni fa lañ doon jogé ñu ubbi polancer di ñew fi ah waxuma la du ñew way mën nañu ñaka ñewé ni ñu doon ñewé
4: njitu daral gi di wo askan wi ñu téla jënd ngir mëna muccu ci ñakum xar yi ci reñ ji
5: bo téré préparé wu téla jënd do may ay de xari dana yomb wala du yomb fuñ tollé bo ci dé sé fofu rek da ngay tromper toujours da ngay préparer bo gisé lo xamni li ci itel dañ ko wara def dañ ko wara def ci tel nga jënd mu denc way bo bayé be sour bu dernier sour nga li dem koy jënd bu bo da ngay tardi
4: bu be sho cherayou ñegu xont bi sam kat yi nek ci daral gi sakuran ci nguur gi ñu taxawu leen ci walu karangé defaleen ay lampu ci biir daral gi
3: fofé ci dara jollof sax li ñi ndax ké pays lé xibaar di leen jaajeufal bu baaxa baax ci and bi ngeen dënd ak ñun sa su nek
8: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport